محبت کے سائے پہ مٹائی دیں گے. پھر بھی بابا تک کی بابا پہ مباب دیں گے. لاگو میں تو دکھائی دیں گے.